0: Vozima kondoma sa Britney, Will I Am, kanal 77, samo hitovi. Igra me jedna igra. Treba da mi kažeš, Vo, koji mjesec je roden, a ja da ti kažem zašto si opasan na monaka na posmišen i zabavan način. E se, ja sam rodena u septembri i ono što mene me pravi opasna je onoj ostar jazik i zbor što seče. Ne mi treba nož za da secnam nikogo i možem da go kažem direktno to što go mislim. Sanja napisala, rodena u januari. E, Sanja, ti si ličnost koja si ja ceni i štiti privatnost, a sekogaš čuvaš nekakva tajna i ta misterioznost koja ima život tebe pravi ljudi da si velat. Ajde slušam, po koji mjesec je roden ti? Viber 072-677-77 i zašto drugite ti se plašat?
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pare za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ми ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10. Во утрин